اوکے جی, اس کے علاوہ ہماری جتنے بھی اردو لسنر ہیں, اردو سننے والے, اس سے بھی یہی التجائی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آیا کریں, ہماری ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیا کریں. جس طرح کہ اٹک میں بہت ساری اردو لسنر ہیں, ہماری آواز سن رہے ہیں, لیکن اٹک والوں پھر پلیز آپ نے جاگ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ جاگے اور ہمارے ساتھ آئے پروگرام میں شراکت کر لیں, کیونکہ یہی پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے. یہ آپ کا پروگرام ہے, ہمارا پروگرام نہیں ہے, ہم آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں. تو پلیز پھر آیا کریں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیا کریں, کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنی دور سے ہم لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیتے. تو اٹک کے سننے والے, مانسہرا کے سننے والے, اس کے علاوہ جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو, تو بالکل جی آئے ہیں بیٹا آباد والے اور مانسہرا والی بھی. یار جھاگ جائے مانسہرا والے, واہ تو موسم بھی صحیح ہے, بیٹا آباد میں موسم بھی صحیح ہے. چلو ہم باقی سٹیز والے گلے شکوے نہیں کریں گے, لیکن آپ لوگ جو ہے نا, یہ جہاں جہاں آواز آتی ہے, اور پھر اگر آپ لوگ نہیں آ رہے تو پھر میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی. تو اس طرح کاسمیٹک پاکستان میں آپ لوگ بھی آئیں, ہمارے پروڈکٹ کا انتخاب کریں, ہماری ساتھ شراکت کر لیں. کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ پریشان ہو اس وجہ سے, آپ پریشانی پیش کر رہے ہو, آپ پریشان ہو, سوچ رہے ہو, سوچوں میں گم ہو, اسکن کے مسئلے سے, اور بالکل آپ کسی کو نہیں بتا سکتے, ڈارک اسپاٹ, ڈارک سرکل, چکن, اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے مسائل موجود ہیں, آنکھوں کے نیچے کالے حلقے, یا اس کے علاوہ پمپلز موجود ہیں, ایکنیز موجود ہیں, اس کے وجہ سے آپ لوگ کہیں نہیں جا سکتے, کسی شادی فنکشنز میں نہیں جا سکتے, ہمیشہ جب باہر جاتے ہو تو ماسک پہن کر جاتے ہو, تو اس طرح بالکل جی آپ پیش کر رہے ہو مسئلوں کو, تو پریشان نہ ہوئیں. آئیں ہمارے ساتھ اپنے پیارے سے بھائی حسام لودھی کو بتائیں یہی مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دوں گا, بہترین پروڈکٹ کا انتخاب میں آپ لوگوں کو دے دوں گا کہ یہی پروڈکٹ آپ لوگوں کو انتخاب کر لیں, انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے نا بالکل ختم ہو جائیں گے. اور ہاں میں یہی بھی یہ بات بھی دعوے کے ساتھ کرتا ہوں, یہ بات بھی آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ ہماری پروڈکٹ کا انتخاب کر لیں, جس چیز کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے اس چیز میں اگر آپ لوگوں کو ریزلٹ نہ مل جائے, ریزلٹ نہ ملے, آپ لوگوں کا مسئلہ ٹھیک نہ ہو جائے, تو وہی پروڈکٹ باقی لوگ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ کان سے پکڑ کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں, باہر پھینک دیں, جہاں بھی آپ کی مرضی پھینک دیں, لیکن اس نا کاسمیٹک پاکستان آپ لوگوں کو یہی کہتی ہے, یہ بتاتا ہے, ہم روز پروگرام میں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے ہمارا, اس کا ریزلٹ اگر آپ لوگوں کو نہ مل جائے, ہماری پروڈکٹ کا ریزلٹ آپ لوگوں کو نہ مل جائے, آپ نے فیس واش لایا, فیس واش نے آپ کو ریزلٹ نہ دیا, کریم لایا, کریم نے آپ کو ریزلٹ نہ دیا, تو ٹینشن نہ دے, بالکل نہ لے, وہی پروڈکٹ ہے. جب آپ جہاں بھی جس دکان سے بھی آپ نے لائے ہیں وہاں جائے, اس دکاندار والوں کو دے دے, وہ آپ کو اپنے پیسے ایک ایک روپے واپس کرے گا. اگر آپ نے 500 میں لائے تو 500, اگر 400 میں لائے تو 400. ہم سے ہماری جتنی پروڈکٹ ہے نا, اس میں بلیچ کا, اگر بلیچ کا میں بتا دوں نا, اس کا سب سے کم قیمت ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو سب سے پتہ ہے کہ اس کا قیمت 60-70-80 روپے اس تک ہے نا, جس پہ اس کی اپنی آفیشیل پرائز آتی ہے. تو اس کا انتخاب کر لیں, اگر بلیچ کا بھی ریزلٹ نہ مل جائے نا آپ لوگوں کو, اگر بلیچ کا بھی ریزلٹ نہ مل جائے, تو وہی بلیچ آپ سیدھا لے کر جائیں دکان میں اور اپنے 70-80 روپے واپس لے لیں, اپنا 70-80 روپے واپس لے لیں. تو اس سے میں بڑی بات نہیں ہو سکتی, اس سے اور بڑا دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ لوگ انتخاب کر لیں اس نا کاسمیٹک پاکستان میں, چونکہ ہماری 30 پروڈکٹ اس ٹائم مارکیٹ میں اویلیبل ہے, جس میں دو قسم کے فیس واش شامل ہیں, ایک رائس فیس واش, ایک ایلویرا فیس واش. اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری اس نا کاسمیٹک پاکستان میں چونکہ 4 قسم کی شیمپو شامل ہے, اینٹی ڈینڈرف شیمپو شامل, اگر آپ کے بالوں میں خارش ہیں, خشکی ہیں, اس سے آپ لوگ بالکل تنگ ہیں, ہر ٹائم جو اپنی بالوں کو جو نا خارش لگتا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, تو اس سے آپ لوگ پریشان, تو ٹینشن نہ لیں. اس کے علاوہ ہربل شیمپو شامل ہے اس میں, اگر آپ کے بال کمزور ہیں, آپ کے بالوں کے جو سر ہیں وہ جو ہے نا میرے خیال میں کٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے لیے بہترین انتخاب ہربل شیمپو. اس کے علاوہ اگر آپ بالوں کی شائننگ اور مضبوطی چاہتے ہو تو اس نا کاسمیٹک پاکستان ایک والا انڈے والا شیمپو کا انتخاب کر لے. اس کے علاوہ اگر آپ کی ہیئر پال ہے, بال گر رہے ہیں, اس سے آپ پریشان ہیں,
آپ لوگ کہیں گے اسی بال کو جب ٹیک کرتے ہو تو ساری کہیں گی جو ہے نا وغیرہ بالوں سے بھر جاتی ہے, تو ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ اس کا کمپلیٹ پیکج کا آپ لوگ انتخاب کر لیں. اس طرح کاسمیٹک پاکستان آنین شیمپو اور آنین ہیئر آئل کا انتخاب کر لیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہماری پروڈکٹ میں چار قسم کی آئل شامل ہے, اس میں المنڈ ہیئر آئل اگر آپ کی بالوں کو شائننگ بھی دیتا ہے, آپ کو جو ہے نا خون کی گردش کو بھی بہتر بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے سر میں درد آتا ہے بار بار, اس میں بھی بہترین کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ گارلک ہیئر آئل یعنی لہسن والا ہیئر آئل اور کوکونٹ ہیئر آئل, اس کے علاوہ جو ہے نا آنین ہیئر آئل, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہے, جب آپ کی بدن کا سویٹ کرتے ہیں تو اس سے پسینہ کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں, بدن سے بدبو آتی ہے, تو ہماری چار قسم کی سوپ یعنی چار قسم کی صابن ہے. اس طرح کاسمیٹک پاکستان اورنج صابن, لیمن صابن, جاسمین اور فلاور کا ہے, جو ایک دفعہ آپ لوگ انتخاب کر لیں, جب لوگ آپ انتخاب کر لو گے اور اس کو استعمال کر لو گے, انشاءاللہ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ کون سی پرفیوم یا کون سی عطر وغیرہ آپ لوگ استعمال کرتے ہو, لیکن آپ لوگ یہی بتاؤ گے تو میں اس طرح کاسمیٹک پاکستان اور سوپ کا میں نے انتخاب کیا ہے, میں نے صابن کا انتخاب کیا ہے, تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ مل گا. ہماری سب سے بہترین دو پروڈکٹ بیوٹی کریم جو ہے, ایک فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم, ایک فارمولا بیوٹی کریم. اگر آپ سکن کی نرمی چاہتے ہیں, سکن کی بیوٹی چاہتی ہے, اپنے رنگ کو گورا کرنا چاہتے ہیں, تو فارمولا بیوٹی کریم کا انتخاب کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے کالے حلقے موجود ہیں, ڈارک سپاٹس, ڈارک سرکلز موجود ہیں, اسپاٹس موجود ہیں, اکنیز موجود ہیں, پمپلز موجود ہیں, اکنیز مارکس یعنی اکنیز کے نشانات, دانوں کے نشان موجود ہیں, داغ دبے ہیں, تو اس سے پریشان بالکل نہیں ہے, جو ہم پشتوں میں زوانہ کے کہتے ہیں وہ بالکل موجود ہے, تو پریشان نہ ہو جائے, انشاءاللہ ایک دفعہ انتخاب کر لیا ہماری اجنا کاسمیٹک پاکستان کا, تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو ضرور لیزر مل گئے. کوئی بھی بھائی بہن ہماری ساتھ پروگرام میں شراکت کرنا چاہتی ہے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر ہے 0335435515, 0335435515 تاثرات دیشیں اور مجھ سے بالکل پر پروگرام کے

0: سره ډیر په سر نرسی هیڅ دلیل نوی ور سره خبره شرط زی او د سیندونو سدی دا خو دا خودی د سمندر اوبه دا چډک روان دی دا خراج وړی سمندر تزی او شیر د سایل پزړه اول کې کار د پر هر اوکړی وروستو یې دردونه د سمال شي پر د پر هر سلیم کټی هیل سے بخنه غواړم. آئی ایم گڈ حسام, میری آنکھوں کے نیچے کال ہلکے ہیں, مجھے کریم بتا دے, بلیچ سے بتا دے, بلیچ بھی بتا دے اور ہیزرو کا دکان بھی بتا دے, آرام سے بتانا ٹھیک ہے جی. اچھا میری بہن ہے سپنا, وہ کہہ رہی ہے کہ حسام میری آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے ہیں, تو کالے ہلکوں کے لیے سپنا میری بہن اس طرح آپ کر لینا کہ ہماری دونوں کریم بہترین ہیں, دونوں بہترین ہیں. اس میں آپ نے پارمولا کو استعمال کرنا ہے یا پور ان ون کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور پور ان ون اور بھی اچھا ہے کیونکہ اور پارمولا بھی اچھا ہے کیونکہ پارمولا ہم پارمولا ادھر تیار کر کے بیچتے ہیں, اور پور ان ون اس طرح کہ اس میں بیوٹی سیرم, وٹامن سی کیپسول اور بیوٹی کریم آپ کو ملتی ہے, اس کے ساتھ سوپ بھی آپ کو ملتا ہے, تو یہ اس وجہ سے بہتر ہے. صرف صابن کا اضافہ ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ نے آپس میں مکس کر کے حل کر دیں, اس سے آپ نے خود ایک فارمولا بنانا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کو وٹامن سی کیپسول ملتی ہے, بیوٹی سیرم اور بیوٹی کریم, اس تینوں کو آپ نے جو ہے نا حل کر لینا ہے, مکس کر لینا ہے. اس کے بعد جب آپ لوگ آپ سارے کام ختم کر لیتے ہو, رات کو جب برتن دھو لیتے ہو, تو اس کے بعد اپنی پیاری سی ہاتھوں کو آپ نے گرم پانی سے دھو لینا ہے. اگر آج کل آپ نرم یا نارمل پانی سے بھی دھو لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ گرمی ہے, پانی ویسے بھی گرم رہتے ہیں. تو صابن سے, اپنے گھر والے صابن سے, ٹھیک ہے, آپ نے دھو دینا ہے. اگر پور ان ون کا انتخاب آپ لوگ کر لو گے, اس میں ایک چھوٹا سا صابن آپ لوگوں کو ملتا ہے, اوک صابن ہوتا ہے. اس طرح نہ ہو کہ آپ لوگ سوچے کہ یہ کوئی پتیسا اور کانے کا کوئی چاکلیٹ ہو. تو سب نا اگر آپ جب باکس اوپن کر کے اس کو نہیں کھانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپس میں مکس کرنا ہے, صابن کو مکس نہیں کرنا ہے. اس طرح نہیں کہ میری بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور صابن کو جوسر میں جوس بنا کے اس میں مکس کر لینا ہے. نہیں نہیں, اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے. جب آپ برتن دھو لو گے تو برتن دھونے کے بعد اپنی ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے. اس کے بعد پھر جب نماز آپ پڑھ لو گے, آپ نے جب سونا ہے, سونے کا ارادہ جب کرتے ہو تو کوشش کر لیں نماز کے فوراً بعد آپ شیشے میں جائیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ایک اچھی سی مسکرا دینا کہ اس طرح آپ نے مسکرا دینا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سارے پیس پر آنکھوں کے نیچے اپنے ماتھے پہ پیس پر اگر آپ نے یہ نیچے آپ نے لگانا ہے نا, پیس کے نیچے آپ نے گلے پہ لگائے, نک وغیرہ پہ, نک ایریا پہ آپ نے لگانا ہے تو وہاں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ لوگ صبح اٹھتے ہو تو اگر صابن سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے, یا اگر اسنا کاسمیٹک پاکستان کا فیس واش آپ انتخاب کرو گے اس سے بھی آپ لوگ دھو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ہیزرو میں کہاں آپ کو مل جائے گی پروڈکٹ, تو ہیزرو میں بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیزرو میں ہماری پروڈکٹ کہاں اویلیبل ہے. یا خدا ہے میرا دوسرا فون کدھر ہے جی, میرا ایک ساتھ ایک کباڑی فون ہے یار, اس کو میں ابھی اس میں ایڈریس ڈھونڈتا ہوں نا. ہیزرو میں آپ نے سپنا, آپ نے ہیزرو میں, میں آرام آرام سے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیں یا فین لے لیں یا میری آواز کو ریکارڈ کر لیں, پھر بعد میں سننا, ٹھیک ہے. ہیزرو میں آپ کو نیو سپر طارق کاسمیٹک اینڈ ہول سیل ڈیلر ممبریز خان مارکیٹ مین بازار ہیزرو, لندن کاسمیٹک مینا بازار ہیزرو اور واجد کاسمیٹک مین بازار ہیزرو میں آپ کو مل جائے گی. جی السلام علیکم, شکرا سر, خبر ہی قدوس وائے بچی پکم جی کی قدوس قدوس پوانا کی ملاوی گی پوانی سیٹی تتا ستنیز دی دوانا سیٹی. ہلو وانا در تنیز دی دکنه دوانی مین بازار چکم دی غدر تنیز دی دی پا کم زی کی
1: دا دا دا دا دا دا دا دا
0: آنو تاسو تمی ویلی نو دکان تا کم سکی تا پوس کے دا زینو مراتا و آخلا
1: وزیرستان لا
0: وزیرستان کے وزیرستان چکم بازار نو مراتا دا بازار و آخلا کنا بچی نو تاسو تا پتر چی آل دا چکم زینتا نور پروڈکت مخ کی راوڑی بستل تا ورش کنا ایسے تا نمبر در لیگم پا دی نمبر بانی رابطو که در زبیر سیب سر آغبا تاست وزیرستان کی ایڈریس ہو خواهی ٹھیک دا اوکی چی پا میسیج کی تاست نمبر در لی بخیر غوالم کل کل استاسو آواز بانی زپوی نشما نو دا غیر دیر زیادہ بخیر تاست نغوالم بیا هم که زمان کل پروگرام ختم شینو آیا تاسو بیا هم معلومات کولیشی یا تاسو پا سپر 333-50-1920 باندې هم تاسو زموږ زبیر صاحب سره رابطه کولی شو چونکه هغې ته هم د ټول ایډرس پته وي هغې چې کوم دی هلته بیا کلی کلی کوسه کوسه علاقه علاقه کې پیژني نو هغوی سره تاسو بالکل په 0-333-50-1920 باندې رابطه کولی شي ٹھیک شو جی ځان سره بل یو اندر کال جی السلام علیکم ظاهر شاه صاحب پروګرام کې ته هر کلی ستړي مشي په خیر علی وایم نظام پور کے ہم تاسو ته پروڈکٹ اویلیبل شي ها جی
1: اور رات کی رانی سے پکیرا رمبل چمبل گول کنا آغا چکائی بور آرم
0: ٹھیک شو جی انشاءاللہ انشاءاللہ نظام پور کے چکل ہم زمانگ دقا پروڈکٹ درور سی زائل شاہ سے ابزبا پا پروگرام کے خام خائی نونس منٹ بیتا اس تکم ٹھیک دم
1: خالی خالی خالی تا تا در مائی در بنادا شے از لارت بنا سے ان کا بسالا رسا گورم رادی شے جل خدا وفالا رسا گورم
0: واہ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننه جی ڈیر زیادہ شکریہ تاسو سویڈ بھائی ازر کا ہاں ٹھیک شو جی لیک صبر کہنے لیک صبر

اوکے جی چونکہ ٹائم ہم را سره ختمې دوه سټ روان دي او امید چې ما کوم ایڈریس وو لی اغي باندې بتا سپو حشوی او که بیا هم چاته د ایڈریس اوس مسلمی د کوم زی ایڈریس ورته پکارو تاسو موږ سره بالکل رابطہ کولای شي بغیر سد یری ترغه ٹھیک شو جی آئے نا تیری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یہ والا تو ہے نا یہ عشق کا رنگ میں رنگ جاؤ دوسرا مجھے نہیں ملا بھائی تاسو ڈاکٹر یہ کمزی کے کلینک دے راشے پتا نہ زو آن لائن چکم دے زو آن لائن ٹریٹمنٹ حال کو طور کم ہاں زو آن لائن علاج کو نو تاسو مو زان دا پارے نمبر اغسلے شو جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار ازا گلسوم یار جی ماتا سانگ نو انشاءاللہ چکل امدا ختم شو زمانگ نور پروگرام انو بیا بھی انشاءاللہ سانگ بلے گو ہو سامو اس دی سیاحت سنگھ دی زما موبائل خراب دے چا نامی سوال کڑے دے موبائل میں امنگ کو او نہ الہ ہوتا ہوں السلام علیکم السلام اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ من جی ڈیرے زیادہ شکریہ سے اس بالکل ٹھیک ٹھاک کے مال دے تسلم شفادر کی سلام واخلا آزما بدرنگ رو را سنگھ آفٹر اے لانگ ٹائم بعد راگ لما ٹولو جی نکوت السلام آئی ایم مرحبا فرام سوابی وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ من جی ڈیرے زیادہ شکریہ بھائی آواز نہ دا نظر کو مستا سوپ شان سر کی مین دینا زما نظر چڑھتا لگے یا خدا پاکم اینڈ کوئی پویٹری سنا دے اینڈ میں برتن نہیں واش کرتی بلیچ کا نام بتا دے بلیچ کا ہماری دو قسم کی بلیچ ہے پیس کے لیے ازنا کاسمیٹک پاکستان گولڈ بلیچ ازنا کاسمیٹک پاکستان رائس بلیچ اور ہاتھ اور پیروں کے لیے ازنا کاسمیٹک پاکستان ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ کریم ٹھیک ہے جی میں نے دو دن میسج نہیں کیا اور کہ جی گڈ مارننگ سپنا گڈ مارننگ تھینک یو سو مچ ساری لسنر اپنا بہت سارا خیال رکھے جا بھی رہے خوش رہے خپل ځان ډیر ډیر زیات خیال ساتي انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کو ټیک دنه بجو نه والے تر دل سو بجو پوری خپل دعاګانو کې خپل کې شر سام لودي هم یاد ساتي پلوی الله مسفارم دلوی الله پامان انشاءاللہ سی یو ٹومارو از ناکاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ټول آئندہ باد

0: جی جناب یوزر بیا تو سے تاز داغا ریکویسٹ کروں چاہے آیا تو سے پر کیر شے رمدین چاہے دا آغا سنات مطابق روا لیے انشاءاللہ تو سے کیر شوے جنگ جاگا لی خات میں شی تو سے پر کیر شوے انشاءاللہ آغا تکلیفی دے تکلیف دے اوامل یا اوامر آغا خات میں شی آٹومیٹکلی چی کچے رہ تو سے دے سنات پابندی اختیار کرنا سنات پابندی شدار سی چسے کیر تر دخیرے جی ہوئی چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دخ سرا دے کیر شننا کیم مزر یو کیم شیطانون شیطانات اول شیطانون اور سر آغا کیرینا پریش دائیں و آغا جینات چھ دی آغا دی کیرنا اوز سیکسو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آغا کیر تتخیل شی و سر آغا سر آغا دیر دست شیخون خبرہ نرا و سر آغا عرض کری دو جسے کہ دروش شریف سر آغا ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و سر آغا ڈائریکٹلی دروش شریف تیر کو سر آغا و سر آغا دروش شریف سر آغا سورۃ اخلاص تیر کو بلا جل شانو دپکه شوی چره تنگ دستی رو نوالی گوره کیر ته همیش تو سه آسا گڑه جی آسا گڑه جی بزو یه چه تو سه پسناده طریقه سرا سلام سرا خنده پیشانی سرا دا سناتی خنده پیشانی سرا کیر ته گڑه جی سلام سرا گاٹ شا خنده پیشانی سرا گاٹ شا و سرا درو شریف ترکا و سرا صورت اخلاص قل هو الله احد الله سمد لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد دخ سرا تت دخل شا انشاءاللہ علا پا قویتو پا کیر شی بار قطین اروالی دغه سرا سرا زه هر اغا لسنر ته دغه خبره و سره مخته کوم چې سیک ما وز اوري لا گیادی په لکی سوري په کرک په ری سرا به ان شاء الله کرک سیټی شه توستا معلومه دو چې کرک سیټی شه ماشاء الله هر اے ٹو زیڈ هر اے ٹو زیڈ سمرا د کندرون دی دی سرا ایشما تمام پروڈکٹ مش اویلیبل کړی دی توسه تا دغه رنگ توسه میرلی شه اکثر کسان میرے لیے لحاظ سر ڈیر ڈسٹرب دی میرے لیے تو سے ورتلائش ہے ڈیمانڈ ہو سارا جوڑائی ہے بار بار ویسی ہے کم دکان دونوں مجدر سارا شرکاوی کا دگے سارا دیش میں پروڈکٹ نہیں ملاوے جی یا تو سے ویسی ہے چیتی ڈیمانڈ کریٹ کے جی تو سے تا آسنتی جوڑا شی لولو شاپنگ سینٹر تارک مارکیٹ پر تارک مارکیٹ سے میرے لیے شی لولو شاپنگ سینٹر تا دی سارا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور میرن شاہ شے امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دور دا صادق نور پنوم اس پلا راز شاہو اس صادق نور بھائی دادی سارا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور یہ ضربیات تو سٹو لکھائیں جی تدام یہیں عرض کاؤں کچھے رہ تو ستا دیرا پریشانی ویدہ دے خپل ایریے شے پروڈکٹ او خوستری لحظ سرا بے گھبرانے کی ضرورت انویی چے نشتہ دارن سبو زکا چہاں فے زہیر تو ستا پخزمات شے اندرون لکی گیٹ اندرون لکی گیٹ جانزیب گالی پاتا کائیے بیا او سرا دے شور مارکیٹ پاتا کائیے چے شور مارکیٹ تا ارگاٹ شیئے بے لون دے تائی خانہ دو او پوس مارکیٹ تا پشی طرف گس طرف تو سے تاوے پنزام دیکون دے اش مولوے تو سے مندائی ہے پہلا دیکون شیشول آپ رجدائی ہوئے دعا پشے دکانی نہ بند ہوئی آپ رجدائی بے سارا بول دیکون دا حافظ ظاہر تو اس پر خدمات شے حاضر ہوئی دغے سرا سرا متعلق کی اجازت دس خبر رترا چھ مت خلینا وتری بائے سے تکلیف کر زدلی غیٹول خبر نہ زکا معذرت کا زندگی و انشاءاللہ بیا تو اس پر خدمات شے حاضر ہیں ہر جمعہ جمعہ سپورٹ ہم 10 9 11 پر ہر دریم پر دریم سپیٹ ہم 9 9 10 پر متعلق کی اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: پاؤڈر مڈائی مز جی مو کرتا نیشنل ملٹی نیشنل کپ نہیں
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: Rockin' with the